0: Bueno, bueno, ¿qué?
1: ¡Aquí!
0: ¿Un qué?
1: Eu acho.
0: O cara do cigarante é culpa nossa.